0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Fiți bineveniți la reîntâlnirea cu programul Viziune pentru Viață, produs de Insight for Living România, pe baza mesajelor pastorului și scriitorului american Charles Swindoll. Chiar dacă se pare că ideea de căsătorie este în pierdere de popularitate, cred că toți cei ce își pun problema doresc să aibă o căsnicie fericită, un cămin solid și stabil. Din păcate, de cele mai multe ori, nu-i de ajuns doar să-ți dorești asta. Se dovedește că adesea suntem și nepregătiți, și neștiutori, și incapabili. Și chiar dacă spunem că ne dorim împlinirea în familie, nu știm practic ce să facem ca să ne putem bucura de o căsnicie trainică. Mesajul de astăzi își propune să ne dea o mână de ajutor în acest sens. Cărămizi care fac o căsnicie să fie solidă. Este tema care va fi în continuare dezbătută în cadrul seriei Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Mesajul vă este prezentat de Beniamin Mogos, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București.
5: Multe pericole din lumea noastră pândesc pacea și bună armonia dintr-un cuplu. Și totuși, rata divorțurilor crește alarmant nu numai din cauza presiunilor din exterior, ci și datorită dezintegrării uimitoare care poate surveni din interiorul mariajului. Și astfel, un cămin poate ajunge în cele din urmă în ruinile divorțului. Chiar dacă mariajul tău sau al celor din preajma ta nu a căzut victimă divorțului, cu siguranță cunoști măcar o persoană care a trecut sau trece prin această traumă. Realitatea dezintegrării căsniciilor în zilele noastre ar trebui să-i determine pe copiii lui Dumnezeu să reacționeze și să ia măsuri. Din fericire, în Biblie găsim multe sfaturi care ne pot ajuta să construim o căsătorie trainică. Vă citesc câteva sfaturi ale apostolului Petru. El subliniază învățăturile lui Dumnezeu pentru soți și soții în prima lui epistolă, în capitolul 3, versetele de la 1 la 9. Și apostolul Petru scrie astfel: Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie în omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și care erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Am încheiat aici citatul din Cuvântul lui Dumnezeu. Albă ca zăpada și cei 7 pitici era povestea pe care o asculta micuța Jane. Avea doar 4 anișori, era la grădiniță, Era pentru prima oară când auzea povestea. Era foarte atentă la ce spunea educatoarea despre tânăra frumoasă, otrăvită de vrăjitoarea cea rea. Albă ca zăpada a căzut într-un somn adânc, din care urma să nu se mai trezească niciodată. Doar un sărut din partea unui făt frumos putea să rupă vraja. Și micuța Jane a mers acasă cu acest bazm în cap și a spus mamei sale: "Mami, vreau să spun o poveste. N-o să-ți vină să crezi." Și a început să descrie ce s-a întâmplat cu albă ca zăpada. Ajungând la finalul poveștii, a spus: "Și mami, făt frumos a sărutat-o și a dus-o înapoi la viață și ghiși ce s-a întâmplat." Mama a răspuns: "Au trăit fericiți până la adânci bătrâneți." Însă micuța, fără să realizeze ce spune, a zis: "Nu, mami, nu, s-au căsătorit." Dragii mei, mă tem că în inocența ei de copil, Jane a spus adevărul. "Au trăit fericiți până la adânci bătrâneți" nu e neapărat sinonim cu a fi căsătoriți. De fapt, putem vedea asta în mass media din zilele noastre. Chiar zilele trecute am văzut un titlu de primă pagină: "Consiliere pentru căsătoriile cu probleme." Și în acel articol era și o declarație a Institutului American pentru Relații Familiale, care descria atât lucrurile plăcute ale căsnicilor, cât și pe cele neplăcute. De la ei avem și statistica din care aflăm că una din trei căsătorii sfârșește prin divorț. Au publicat de asemenea și statistica statului California, care este un barometru al extremelor culturale. Și statisticile ne spun că anul trecut s-au înregistrat 56.900 de căsătorii, în paralel cu 47.650 de divorțuri. Nu știu cum se poate calcula asta în statistică, dar cred că este o rată foarte ridicată a divorțurilor. Articolul de care v-am pomenit sublinea că perechile care vin să ceară ajutor au nevoie disperată de consiliere. Și în terminologia sa, autorul articolului spunea că acești oameni, citez, vin foarte hotărâți la consiliere și afirmă că nu vor să renunțe. "Noi știm ce spun statisticile," zic ei, "dar vrem ca mariajul nostru să meargă." Am încheiat citatul. Apreciez faptul că se mai întâmplă așa ceva în mijlocul tuturor destrămărilor care au loc în jurul nostru astăzi. Faimosul antropolog Margaret Mead afirma că mariajul este încă cea mai dificilă instituție din America. Și cred asta. Este cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci să meargă bine. Dar nu este imposibil. De asta ascultați aceste mesaje. De asta eu sunt căsătorit încă. De asta predic cu mare credință și convingere că acest lucru este posibil. Un înțelept spunea în felul următor, citez: "Dragoste la prima vedere? Ce lucru deosebit găsiți în asta? Extraordinar este modul în care doi oameni se pot privi unul pe altul an după an și totuși să rămână îndrăgostiți. Asta este într-adevăr minunat." Am încheiat citatul. E foarte adevărat, dragii mei. Toți se pot îndrăgosti la prima vedere, dar doar câțiva se pot uita la celălalt an după an și să descopere că îl iubește mai mult și mai mult. Și cred că un creștin deține tot ce are nevoie ca aceasta să fie posibil în căsnicia sa.

0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Mesaje biblice ale pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll, transpuse în românește și prezentate de Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587.
1: Vă invit să recitim cuvintele înțelepte ale împăratului Solomon, pe care le găsim în cartea Proverbe, în capitolul 24. Și să nu ne mai gândim la rata mare de divorțuri, să nu ne mai gândim la factorii de risc dintr-o căsnicie, ci să ne concentrăm atenția asupra a ceea ce ar trebui să fie un cămin creștin. În timp ce găsiți în Biblie capitolul 24 din Proverbe, vreau să vă spun ceva despre o statistică. Am găsit-o săptămâna trecută și m-am simțit încurajat după ce am citit-o. E adevărat că rata divorțurilor din zilele noastre este mare. Dar știți că, statistic vorbind, este mai riscant să intri în propria afacere decât să intri în propria căsnicie? Afacerile private sunt mult mai expuse riscului de faliment decât căsniciile. Apropo, nu vreau ca asta să descurajeze pe nimeni în afaceri. Eu pun accentul aici pe căsătorie. Să citim din Proverbe sau pildele lui Solomon, capitolul 24, versetele 3 și 4. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Aceste două versete ne dau în primul rând o rază de speranță. Ele spun că un cămin se poate construi, poate să fie stabil, poate să fie umplut cu lucruri care nu vor putea fi distruse niciodată. Dacă asta nu ar fi posibil, Dumnezeu ne-ar fi spus. Găsim și mai multă speranță când ne amintim ce sensuri are verbul a construi. Înseamnă, de fapt, a reconstrui, a restaura. Cuvântul ebraic tradus a construi are semnificația de reconstruire, de prosperitate. Așadar, versetele citate s-ar putea reformula astfel. Prin înțelepciune, un cămin poate fi restaurat și apoi poate să prospere, chiar dacă în trecut a fost plin de dureri și poveri. Și acum uitați-vă mai departe la textul biblic citit. Prin înțelegere, un cămin poate fi întărit. Cuvântul întărit sau fundamentat poartă înțelesul corectării unui lucru care a mers greșit. Aducerea înapoi a ceva care nu mai era pe traiectoria normală. Ridicarea unui lucru care căzuse. Prin pricepere, prin înțelegere, se poate face așa ceva. Și apoi textul biblic continuă cu ideea că știința umple cămările de bogăție. Vi se va umple casa nu de lucruri care pot fi arse de foc, ci de lucruri nepieritoare care nu se vor putea distruge niciodată. Și al doilea cuvânt de încurajare este faptul că aceste versete ne dau direcție. În zilele noastre, în care sistemul lumii ne îndreaptă atenția spre obiective bizare, aceste versete ne spun, uitați, aceasta este calea pe care trebuie să mergeți. În primul rând, este nevoie de înțelepciune. Asta înseamnă că e nevoie de acel discernământ în viața fiecăruia, un discernământ care îl va face să vadă dincolo de suprafață. Discernământul îl va ajuta pe om să ia adevărul lui Dumnezeu și să-l aplice în primul rând în viața lui și a celor care trăiesc sub același acoperiș cu el. Înțelepciunea înseamnă a vedea cu discernământ. Asta restaurează un cămin. Și am vești foarte bune, dragii mei, asta funcționează. Asta a restaurat și căminul meu. Continuăm. Textul vorbește și despre un răspuns din partea noastră, este vorba de pricepere sau înțelegere. Când cineva începe să vadă cu discernământ, începe să înțeleagă adevărul despre lucrurile care se întâmplă și apoi reacționează cu pricepere. Nu se mai ocupă doar de lucrurile superficiale, ci merge direct la sursă. Începe să afle ceea ce Dumnezeu vrea cu adevărat să-i arate. Iar apoi, în al treilea rând, prin percepție începi să înveți. Mi s-a părut interesant faptul că dicționarul Webster, în definiția pentru percepție, include și ideea de simpatie, de înțelegere. Și cred că asta este bine. Am devenit, cu alte cuvinte, înțelegător cu lucrurile pe care Dumnezeu vrea să mi le predea. Nu mai sunt genul de om care se împotrivește. Îi spun Domnului: da, Doamne, mă bucur să văd asta. Ajută-mă să văd și mai bine, și mai clar. Ajută-mă să mă văd pe mine, pe soția mea și pe copilașii mei, care în curând vor ajunge adulți. Ajută-mă să văd și să învăț să răspund așa cum vrei Tu, Doamne. Dragii mei, asta este temelia în această serie de predici despre căsătorie și familie.

0: Să-l ascultăm în continuare pe pastorul Beniamin Mogoș cu prima parte a mesajului Cărămizi care fac o căsnicie să fie solidă.
1: Aș vrea acum să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Efeseni. Ne vom opri așadar la sfaturile pe care ni le dă Pavel, apoi vom merge în Epistola lui Petru, ca să luăm aminte și la ce spune el despre căsnicia creștină. Să fim deci atenți la ce are să ne spună Cuvântul lui Dumnezeu despre acest subiect atât de important. Dacă folosim metafora reconstruirii și a restaurării unui cămin, și dacă astăzi am fi în situația să comandăm materialele de construcție, Apostolul Pavel ne dă în Efeseni capitolul 5 modelul sau tiparul general pentru construcție. Apostolul Petru ne dă în schimb chiar cărămizile pe care trebuie să le folosim împreună cu mortarul pentru a le putea asambla. Deci în Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 22 până la sfârșitul capitolului, găsim modelul per ansamblu. Dacă ați construit o casă din cărămizi, știți că, indiferent ce cărămizi folosiți, ele trebuie așezate după un tipar, după un model dinainte stabilit. Pavel ne descrie modelul care trebuie urmat în restaurarea sau în construcția unui cămin. Iar Petru ne spune care sunt mai exact cărămizile care clădesc un cămin. Doamnelor soții, vouă vi se adresează Dumnezeu în versetele 22 la 24, în capitolul 5 din scrisoarea lui Pavel către Efeseni. Iar apoi vouă soților, de la versetul 25 până la finalul capitolului. Să începem cu soțiile și să ne uităm la modelul general de construcție. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul trupului. Nu e nevoie să fii profesor de Noul Testament sau să ai o pregătire specială ca să-ți dai seama că Pavel ne-a lăsat aici o poruncă și o analogie sau ilustrație. Uitați-vă la poruncă. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Și acum uitați-vă la analogie. Ca Domnului, spune apostolul. Modelul per ansamblu al cărămizilor vieții soțiilor este modelul supunerii față de soțul lor. Și acum, domnilor, acum urmează modelul general pentru viețile bărbaților în ce privește restaurarea unui cămin. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Din nou, avem o poruncă și o analogie sau o ilustrație. Porunca este... Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Iar analogia este, așa cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Pentru ambele roluri avem cât un model unic, în strânsă legătură cu Domnul Iisus Hristos. Soția evlavioasă îl întreabă pe Dumnezeu, cum pot să-mi arăt dragostea față de tine în rolul pe care mi l-ai dat de soție? Iar Dumnezeu îi răspunde, fica mea, arată-mi dragostea ta prin supunere față de soțul tău. Așa cum vrei să-mi fii supusă mie, lasă ca acest lucru să se vadă în relația ta pe

suntem căsătoriți. Soția trebuie să întrebe: îmi iubesc soțul atât de mult încât să trăiesc pentru el? Iar soțul ar trebui să întrebe: îmi iubesc soția atât de mult încât aș muri pentru ea? Astea, dragii mei, sunt întrebări la care trebuie să cugetăm bine. Am auzit de la cineva următoarea povestire. Nu știu dacă este adevărată sau nu. Un tânăr a mers la pastorul Ironside și i-a spus următoarele: am o problemă foarte mare. Îmi iubesc soția prea mult. Iar pastorul i-a răspuns: prea mult, zici? Da, domnule. Haideți să vă povestesc. Dimineața, cum mă trezesc, mă gândesc la ea. Sunt îndrăgostit nebunește de ea. Când merg spre muncă, mă gândesc tot la soția mea. O sun de 2-3 ori în timpul zilei. Când ajung acasă, sunt copleșit de dragostea pe care o am pentru ea. Vreau să-i fac daruri. Vreau să fac tot felul de lucruri pentru ea. Pastorul i-a răspuns tânărului: e drept, asta înseamnă multă dragoste. Spune-mi însă, o iubești îndeajuns de mult ca să mori pentru ea? Păi nu, nu pot să spun că o iubesc așa de mult, a răspuns tânărul. Ei bine, i-a spus pastorul, înseamnă că nu o iubești suficient. Așadar, ne întrebăm și noi, dragii mei, o iubești atât de mult pe soția ta încât să fii gata să mori pentru ea? Problema este că suntem ademeniți să ne lăsăm înlocuiți cu un om de paie fals, care a fost creat în secolul nostru. Fie că e vorba de o idee liberală, fie că vine ca influența religiilor orientale, femeia din ziua de astăzi înțelege supunerea ca o strivire sub călcâiul autoritar al soțului. Și vreau să vă spun ceva. E drept că nu sunt o autoritate în multe domenii, dar sunt o persoană care studiază de mult Sfintele Scripturi. Dragii mei, nu am găsit nicăieri, începând de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, nu am găsit niciun loc care să sugereze măcar o astfel de imagine a supunerii. Și credeți-mă că am căutat bine, nu există așa ceva în Biblie. În schimb, în Biblie avem prezentat un echilibru perfect. Și punctul de sprijin este Dumnezeu. Biblia spune: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care o zidesc. Domnul este punctul de sprijin al unei căsnicii și avem pe de-o parte în căsnicie dragostea și dorința de supunere în fața autorității soțului și pe de cealaltă parte avem dragostea pentru soție, care poate fi comparată numai cu dragostea lui Hristos. Nu am văzut niciun caz în care balanța să fie dezechilibrată atunci când cele două părți își împlinesc armonios menirea. Unde există o dragoste jertfitoare, există și de cealaltă parte o supunere autentică. Și viceversa, unde există dragoste și dorința autentică de a împărți viața cu celălalt, există pe de cealaltă parte o dragoste care crește tot mai mult în fiecare zi. Este uimitor lucrul acesta. Și vreau să vă aduc la cunoștință un concept nou despre conducere. Un concept pe care am să-l prezint mai pe larg în întâlnirile viitoare. Deschideți, vă rog, la prima scrisoare a lui Pavel către Timotei. Citim din capitolul 3. Vreau să vă prezint un cuvânt care să înlocuiască toate cuvintele pe care le-ați auzit până acum cu privire la conducere. Ne oprim pentru câteva momente în 1 Timotei, capitolul 3. Și apoi vom merge mai departe la epistola lui Petru. Fără îndoială, primele versetele sunt adresate aici bătrânilor bisericii sau celor care vor fi aleși să slujească în biserică. Dar pentru că se aplică atât de bine la tema conducerii și pentru că fac referire la cămin, am ales aceste două versete. 1 Timotei, capitolul 3, versetele 4 și 5. Să ne gândim puțin la ele. Pavel spune astfel: trebuie să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Dragii mei, acesta este unul din pasajele mele favorite cu privire la bărbații care se pregătesc să intre în lucrarea Domnului. Și cred că ar trebui să fie un verset favorit pentru fiecare soț. Dumnezeu îți cere să administrezi, să conduci. În greacă, cuvântul înseamnă a prezida, a conduce. Nu este folosit cu sensul negativ de a folosi forța sau brutalitatea. Este un cuvânt care conține ideea de a te ocupa de toate lucrurile privitoare la casa ta. Și o să dezvolt mai târziu acest aspect, dar aduceți-vă aminte că este vorba despre gestionare, despre management. Și cei care lucrați în acest domeniu știți că un manager bun și eficient îi cunoaște pe toți care lucrează pentru el. Îi cunoaște pentru că un manager bun trebuie să știe cum să-i conducă pe angajații săi.
De aceea am adus discuția aici,

pentru că în aceste versete se vorbește despre conducerea casei. Și când soțul gestionează bine casa, când soțul conduce bine, soția își va dori să-și urmeze și să-și respecte soțul.

Ajunși la finalul episodului de azi al programului Viziune pentru Viață, ne pregătim să ne despărțim pentru a reflecta la aspectele practice, utile și înțelepte care ne-au fost oferite și care ne pot ajuta să avem căsnicia pe care ne-o dorim. Pentru partea a doua a mesajului Cărămizi care fac o căsnicie să fie solidă, vă așteptăm în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață, mâine la aceeași oră. Bun rămas!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.